0: Karingana 9 horas na 17 minutos, encarequei o acuvá e tuá ao mboni do acucar, cocanongonoco. Minha história.
1: Umboni ne matimu ya dehanyo dango, ungachicha utomu wawe.
2: Ahua inongonoko wa Radio Mozambique.
3: Amo ingisetia ya matoni.

0: la kwara dzimse bika matsoni la chikune ka change na kona mabulu ka wa mlo ko komisa kandu ya vapya ni mtuburo ku bulenya sini mamen kombe mamusika wanga hu kuna ukota hoka kayembemo
1: mamusika kuna umalaphile ngudu
0: kupinda makoma
1: kupinda ya ku malaphile ngudu malaphile mangi mamusika kuna
0: kambe kun mahalbam yokar
1: nam ningana ngana dalbam do di kwatu alisadu di kukona ngutinzela tonto angadi mana senat mamusika mina kunkuwa ntuko sikira kumbeta njani mama nika YouTube
0: kambe incha nchikaratu utangana kuna chuka kuwa usima ningeli mamusika wena kwa tade album dokara
1: mailani ya kuanya kamina fela kutivi ni ma problema yotala nichi kamba nichi mana nkama nichi yema ngumakati nzila timuantimuan loku tisitzimbili kwate uchipo chinanga wana tukare nchi ushawe mashi nkiondu yonaiti siva ututo ane nzila mina ndi nunga manshu divala tuma mpoto jika jiko ya keo ya ke manshu chimana nkamu ya uya kwa hale utakunti nwarantichi kumbuchika kuninga
0: tutaku utuka uchisinze ta uyembele
1: exactamente simbila timuanyana mase ngumakaya pata nkama tosetamanga nutileka se kuni vafava mina vamwanyana vachona cha pamash porque ku leka area hii ya sala kwani manje inga kunoeleka zvese nkonto mashitokare porque ndinga niti wona kuti loko nichoza nikosigira kumatokare o nichomana pelimenzo ajuda yukare o nichomana timhaka tokare ninga kosigira ku ane nipuni niti devolver mashikumanto azvese tini maneka tini shira nyana kuhoka ndilu imwanya lwa desha ni duka tako ya manyana mato karanta waraka pa shwezi tisi dar seru manje sempre uguitu wako nani nchivu ya sempre nita uyaka nzila ya mpureka ani bempe nzila ya ukambe nguyi ni faku yichini ninga kutaka mbilo ni kami nchina vela kunitsula na yungu masungu nitsula na avuni ya masungu nguyo
0: kambe loko uchitu pimisa wa navela kuwa unga humesa dalba mdukar
1: ya na navela kuwa ninga humesa the album lokare ngutinzela loko timaneka tichini ya mtela ninga humesa
0: kambi loko hichira kuonsisa kwa ndo change wa ule the direct se utoke upeka wadwa ukata ku the direct la kumbeti message kucha
1: musika wanwa the direct inga kupeka wadwa ainda ben futsi na kusigira kushiplika report la mwane watu wapi msatoto ku the direct makaya ya kuya wadwa na the noise musika wanwa ukatete kasivana nana no tsimbila nchimwana nana cha mina upinda ntini ka vizinyo ntanku huma chimwana kututuma parikana amba mashoko omule mugangana ntanku huma chimwana nana kututuma ntanchi tangu musana chita ngola mwana wa mina ditipo ti te upai kwandu dansa faji yasinyi ntanku mwana wa mina logo ne na shamuti kwa halachi logo achaba mezi muvose tu adia kwandu dansa no December faji yasinyi ntanku au mesmo tempo não a tu sempre a bituia hina moleza ona guma final do ano a dunda com tunin tu a tu com aquela família aí a com a dunda com mesmo baragana a boca está cana então ali brinca dera sempre com as crianças ali controla banana vai na uchanga e gudola banana estoura na então vou na vai tu vou na massacre nele oh titia só titia de que dança assim dança então na nisso tu ganha embaixo vai na vai no ano tu assim então por essa razão aquela criança ganha o mago teu pai quando dança faz assim então meu filho logo com nada mesmo tua tia, logo quando dança no dezembro, então falou de dezembro faz assim, então, neguita sentiu então deixa ela fazer uma música tipo, né, logo, titia wakulu ima dezembro, logo, achina ali então, no, do tipo meu filho, essa responder aquela criança, titia wakulu ima dezembro, logo, achina ali então, outra diz, nambiwe na titia wakulu, logo, achina ima dezembro ali, então, logo, então cresce, tipo, pra ambientara
0: kusakana
1: kusakana jako
0: kambe makongo kusakana sabanana kusakana satanga totselelo
1: kusakana satanga totselelo porque hambeti tanga timwanti musiko wano sempre é uma piada votse mugangani vatsaka ngomoza tanto criança tanto titanga totse latsaka ngomusiko wano e niku ngo hambenje tsimbila hambecho ade sempre va ponta de se va kunchincha futsi ntina dama men ntango se va dane de
0: momen loko hinchila kuya hawa kama vudi yathu kuni ndimaiwa utakuna uchi londis yelana kuni ta dibindu dumwana kambe kona hawa ka uyembele wa humu tsimbiro kombela kuba useketelo
1: ni duketile ka ukhata nka musiko wa mina ngu 2004 2005 ndu duketile nyana kutsimbia mash bente ka zatia kuzani tsimbile sana tontoti zama ngu mama hilo ya mina tali mash ate por enquanto ni kunkuni sen kun ma musika mange ni kasetsimbila kumwanyana
0: kambe chivangelo huchi chakona
1: kuzani
0: usitimbile
1: kumwanyana yasin kutsimbila kumwanyana kula kutsimbila mukuti zivako yazvisi mwanyana ito ya dzumba katomatisi to kuni ku utsimbila upeka matimba machikula kuzatoni peka ha nitsimbilisa kuchana ntawo loko usitizive tanto unga peka hani kuchicho ndawu kukayona kuno waifasa ntawo kuntinzela timwanyane to uchena ngaduka tatinzela te for example yambetela mashow yambetela mashow tito pa hela mboka kuziwa ikukhela kwa leziwa ichichanchana ntawo umayelano yoni tsimbila ni apeka litimba pempe nade nikase simbila kungu
0: kutinavela kunga
1: natinavela natinavela
0: kunba video kare zwaunga khata kuva uma pindula
1: nada ngu video kamuse nesamba muse nikasamba video
0: kambe inchancha utakuna uchilondisa jona kuva upalusha chenje wena nzela yo uithumisako
1: nzela ini thumisaka ani para ku change wa mina uza uya uziwa ngunzila yo chan loko nche hamba mamusa ni hamba ni lavandawo ni hamba show enta umaziwa mumusa kamena kutinzela tiano enta ngom for example nyase ni conseguirile ku kawa radio inzila imwanyani yo mamusa kamena madziwa porque makona YouTube wa malava kwanga mama na ku YouTube enta inzila imwanyani kambi yo mpulela tinzila ti mantu kombiti kodi
0: kona ho pulavi ku teka mbimu kambe ungatike mbimu ugena mane yawo
1: kamusko wano ungateki mbimu ni womba tokene kwela mashofi to mbimu ya laveka kuiteka ka parte ya lerando ya laveka mbimu kuiteka nga kuso umani nyaso chapasha kukahana nkama nkama epachikwembu chini ningili uwa desha nao ya laveka mbimu kuiteka ka nkama wala mchigundana tu mwanyanjano chana ntao manji mwanyane vama vaka lavi kuteka nkama chisa achi mwanyano nyase tudu ya nchikwembu chini ningili ntao utile ntile ya kata mungu hembele gwele tela tile ntile ntile
0: amwala nukuyoka
1: exatamente ntao nja ajwezi ta prejudikara ntao tati nene kula kuteka mbimu
0: Uwani sisa tita ku nzila nguya kwa
1: Nzile ya nguya kwa
0: Ndini kugondana
1: Mugondana kuhale Enta untala veka te mtu important Enta untinga mahikito no leva time kumu wa musika dish Nada Tenki levaru time, tenki levaru tempo
0: Uwani tito timahisa
1: kucha Timahisa kucha
0: Mwadita kwa randu msibiki mananu chenchi luba kumamen kumbi Anga indela katikuduwa lecha Sisa kwa musika record

0: kutira kwa razim sibike masoni na hichila kugameta mnukuro kuwa ukumisa kano ya wapene mtumuru kunyasi pula kunima main kumbi chwele kwa kuniwa mbahanini kasi nikona na di mwanana uwake mtumuru kwa kwe uchu kukela kuniwa mkumbe ni distritu ya Njongoi ni kasi kwa naho ya masoni na hichila bala matumo wakata kutinjo mbo kumbe nukati bali mkisezi kwa uilabatila ngui 2450 yu 89-47 kumbi uhi andela wa radio msambik msana kwa mtogondo sekundaria joa nkishi sanu bayro onzi kwa na huke hii kuna vela ku matomo ni makateko mamen kumbi ngai gela wa rambuku wa uya batakisa kwa mitumu kasipeta
1: yeah.
0: Kutu msana kwa wananwe mbele loku mchitangana kuku kako
1: hini atu ini grupu hii kunayo inga kriari wangu dishofi dadimwe doda kumulemba nini Alex disi wakungututo SW akriari grupu ya inatuwa kampe wakumule sona mba nini entao hiva kunditsi kudi himana naku hichisaka na nguchi atu kumbi hivisa mamusika inaka vatu wa muganga na natu hiva nilo kadevesh mashu wako ya ambasho ule mangwana utifodi bongu mana moralu ukaperderi
2: njeri foko ya wenu
1: imapalisele uchenji abongu porke ni yatilava mashi pekwa pekwa ngumangu kweza mazumbele por example ni problema ya paralaji ni problema ngute ya humbe ya paralaji entao mashi itiku grupu ya hina huvani ya paralaji atu ndina sikota kuti itzimbilisa ya masoni nguchi atu manje ngunzila yanwa maneka hii nemeliswa timwanito utala masiku mamwane niyo utala ya hilava kukusakana ya mazi importanta juwezi nkuma friyadu manje imaneka ichitzimiriswa ngumaka yupu ata ngutungutu timakata janta parilash
0: mabula ni vangwa ni vangwa ni vangwa luku mwane kasita kumu ningana experience ya katitila kuni makambele wa kuchenja.
1: Ya, yeah, abula porque ambeka grupu ya hina hina vuva mwenyane vachayi vota nguza vala loko ichamba sakano lezona ka hina tsuka va kofitara ni vona vatsuka va hikofitara ya safa
0: kambe inchenche ungatina vela kuomba chombe hisa kuotisa
1: anchini ngatina vela kuomba cho ni sautiswa nguchia ani ngutu nokombela kavo tseva ingisete varadu va nfaku kankamo kunku nambe vava kuna kompanyara nguti mwantinzila to hambana hambana tingatala athuka grupu ya nine kombela nguto tatanene to itikuhane facilidade chi chilava kuthela paralage porque atwatisa to nguto tale difícil manje icho tsuka imana paralage athuka grupu ya nine ngati movera ya masoni kumaka paralage porque ndingi ti impatara kumashi kumaka chana ya paralage
0: akwanga kulava ku anga kumanisa kuchena
1: wanga nilava kwa nanga ni manangu nomboro ya 84-39-44-35-3 nomboro ya ni pratose
0: unga ipinda?
1: Ni 84-39-44-35-3
0: kambe uchenji wa uo kwete saino ufana kuona umnigro kwa tu ukene ulava ni chichane kambe uchichane kacha
1: ulava ni chichane uchenji wanu uomba kutokene ulava ni chichane for example masikatu chimuteka ata hawa zona kawena kumbi komunidade ata bwakati hanyela bene vatu va komunidade talent town qualquer toma hati humelela kwa internet wa mbidi kumbe mwana yo khukhatsula sempre wa sala ku hunting wa tomara ku whatsapp consequence tingana si chanchane porque pa into wa dziwa ku hako mudad prad qualquer manera ku khatsula a jwezo no e bonta ngugwela ngoto wa skato ulani chichane ku tsulako i para ni chichane yani kuninga sala ka vavizinyo na vagwelisa ku chana vakhatisa ku chana se kom propre mia familia na vakhatisa ku chana vagweto unga ko ona
0: ikuti zi ulaveke ku vathu wa mbidi bahambana
1: bahambana
0: edi kupinda mafunu kwa banyisa kwa tuwa wambi.
1: Exactamente. Tia ntilave kako. Nda umuchinga di muhanya, te mwenyanu wa salaku, sempre tende ati sola vani mashoshuka sawo ya mangi, ati fana ndo ambiku changana kumbini mungano. Tende avantinga na nyanu kwa hali mungano, wami nati zato sikato wame nangakona, epa ye utru shtilu kiperdeo, ye umpezo kiperdeo. Nda shukwa lisana. Ndau muito mais gente o ambato estava sato aí tomou com quais vezes mas eu vejo com cola companheira cola vai ficar com cabeça porque mas eu vejo com ninguém mas ah com chanchano que mas e mania mate le ala sama com chan cubo na vana ani vai bom então logo disse simples bem que vamos ficar a ser simples bem então às vezes cuba anima o quarto sala muito como é comparar o estilo ana o pode nisso o outro sala mas às vezes não é bom.
0: O change ulo bako bameni kumbwa ke hipo lokuya ikam nokoro kwa ukomisa kana wapi ni mtumbo lokuwa hii na wingi sana.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Dezessete horas 34 minutos em setor Rádio Moçambique. E que não me conga tropa da tchê tchê, não locanina, os nica com zeoliga, macalho, rambana, rambana. Tata João, com conga, o atendimão, na cauti potan Rádio Moçambique, gosta de tirar de onde é. E com a vela mexicari, nene, rumula com a tchecanco, ah, tchicota, janhasa, cacinca com nene, angutia, jingawashi de la pile. Kula na ukasana kuneno la pista mbilu zetu, oh, pati wamba wako kwa nwache, kula mwana kunache wona, kula kuwa udu, nunga kasana kuneno kwa takuwa uti mahela chukare. Mama, uilomba kunzevi, mwana mama Maria ndio lea ni chigubu chakwe, yawe yangu tembu ni kasinga kunene ngu, kwa, akwa kumbi mwema alfasi makufu, haku ngumila te ukela mashamba kwa ya rega, sachitu kundrola ni chigubu chama tinsula na chunti na wanila tamwaya, sekula kwa ukuluwa tila kasinga kunene, wanila tamwaya wana ulewanila tekadi, kwa vanana wangatu ya kasiva kata kukudahilo, chingali ubika, hadi tembu na mara da wambi mwia ushika kasinga kunene, ni shil, se mga washa wangu zumba ubuleni vama sewekia mashamba, kula kukumula toka siku ni mbima kuhoka ntini kuwa wanila tamwaya wawe namu.